0: Наша зала си попазета мало жгала.
1: О, мој. Тркаќи тоа спрошу.
0: Чакайте, пром на Едбуш Римо. Е, зала, се бо твојата мала здеш гала?
1: Дей не, хај. Кај греш па ти почес, дей ко греш домов.
0: Но само да појаснива тистим, ке не веду о чем говорим, пач греш на...
1: Ласер,
0: на
1: ја.
0: Ласер, ја.
1: Значи тага, тут ноге, веш, па тут паздухо и тако дали. Ти си се упикнула.
0: Ја вала да е ти, да е та мала набло проблематична. Мислим, проблематична.
1: Проблематична, колко па то веш?
0: Проблематична. Пач, контроверзна, но? Маркантна.
1: Ја, доволно мени.
0: Харизматична. Дегач па, јас па идем к мами данес на јужно. Домашно.
1: На јужно греш.
0: Ja, prav,
1: 15-6 греш.
0: Мислим, на вечерио. На вечерио. Обосмимом там, ја.
1: Ja. Приден, лепо. Маше долго пот
0: Мама рекла да маше некам домачега парадеза, ки бе нима веќе так жмаха, пак ше кр је. И е кр је лепо време, не? Так да...
1: Мислим, тут че се рабиш 200 км пелат, сам да не рабиш кухат, не?
0: Јас би предсем рад храну од мама. Кр јас не можам така дома на рец, се виш да не. Так се матрам, те од теден, па нем нич приближнега. И веш кај, она само мечен, од ствари. Јас прави, мама, кај делаш мечем?
1: Мечем.
0: И пул ма все прав, укус, жмах. Ајде.
2: Од 2 до 6 на Радио 1. Виш кај е најболши дел паметнега на купа?
3: Да, за нега не плаќа.